0: insha emma wa sisi bua sempani ni nia e penye adon afimante mna di shina so pimpim chidi eno ye disia ni masya nesu se gana susu esi no bap sebo mwaten adani denye na anu uya masi jibia tuwa na mwa ni usi apa masi jino bebiya wese ufine wane friba asan wadi ya chinya saa usika akra wabu wabu anu diya uwa account mwono wani mbla honsono na chas kwa brane wa shini nina amu wani suwa tuise te ajempa inu ufime insa jine papa wani wani mkai eni midi na asa yan tuwa sonu so ewa ngrefini mwana chemi
1: ya so mu na ahumano ayana mwami ya miyemu yewa huwa maya yana anse fefefefefefe no ya doso na yemshe voice of the day
2: akwebi na wako ye kwa debe chama nako fayini se interview no bom paye ya akumchina wako interview ya mfano hadi ya chano power fane seka ene naso wako pepe ebiye disede beya ni hirin ni mansabe kwa umano upia ni unise nsu omuna kwe surisi edi wasi diye hiyoni diye hiyoni kana yire muatina grede disu krrr wasefe uko kana se nsu anuobi puwoku
1: wao ni bo nene kase ya fami nana say ampo fwe jini
3: obri ya boa fente ya mfemidi ya mejiso
1: kwa mikule nu ena afi yeti wa ene ebo ye chidomu ha adomu kasi ebo denfu waka ensusu echinchim diombi chinchim ene abidrum pempensui afrikane diye kwa Facebook ni YouTube na COP nananketi ya frempon police finance department PUMAP member openi ya mwadro enyumri na Dr. Nick Danso Abiam Ghana Link ICOMS openi onso ya mwadro enyumri Sports Pay 2 etwasu.
4: Hello oba
5: chale me wo library adena ofefre me sa
4: mpese mi bisa wa sem kakra Ruben na ye Burkina Faso capital
5: wagadugu bye
4: kain planet a hold woni mu ye hin eso eshipa
5: Venus chale adena obise bisa me sa questions si
4: eye MTN so ape win promo na me de me wan hye mu metumi edi 1000 cedis e bi here
5: 1000 cedis question ben edi